0: Honom ska jag träffa.
1: Och Annika, hur ser det ut i trafiken denna molniga morgon?
2: Ja, men det har varit en lugn och fin natt. Men just nu så är det en personbil som har fått stopp på 40an vid Landvettemotet faktiskt. Står det i busskörfältet in mot Göteborg. Vägassistans och bärgare är på väg. Och då blir det ju lite trångt där. Och bussarna får ju gå ut i ordinarie körfält om de kommer från Boråshållet in mot stan. Så att någonting är att vara beredd på Landvettemotet alltså.
1: Mm. Jag tänkte på det. Det var ju ett tag sedan det regnade. Det var lite duggigt i morse.
2: Ja.
1: Då är det vattenplaning man får se upp med. Alltid något.
2: Och sikten är lite så.
1: Nu är Ekot. Klockan är 6.
3: God morgon. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Vittnen berättar för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Vi hör Abu Ali i Damaskus.
4: Skadade är många, många, många.
5: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier, framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är Yarmouk, känd som en farlig milisledare som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Milismannen tog sig till Sverige under flyktingvågen 2015 och bor nu i en mindre svensk stad. På hans sociala medier kan vi se hur han sitter på stranden och festar. Han avböjer en intervju men skriver att anklagelserna mot honom är falska. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
6: Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige. Att bara upprätta en vägspärre under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart. Utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
3: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Kalibers serie, Diktatorns svenska krigare, finns i appen. Arbetslösheten minskar, men inte bland de som varit utan jobb i mer än ett år. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Jonas Bygglander har varit arbetslös i över 2 år, men går nu en arbetsmarknadsutbildning till svetsare som han hoppas ska ge jobb.
7: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
8: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
9: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
8: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
10: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
8: Varför har det inte funkat så här innan?
10: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
3: Sist där, Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Anders Hjelmin var reporter. Nu har vården kommit överens om att personer med högt blodtryck fortsatt bör behandlas till ett målvärde under 130 genom 80. Förra sommaren blev det diskussion inom vården om den rekommendationen skulle ändras, men nu har man enats om att den kvarstår. Däremot ska man vid behandling sikta på att nå lägre värden. Så utrikes i Colombia kommer det bli en andra valomgång i presidentvalet. Gårdagens valomgång blev ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espreja den stora överraskningen. Han fick 44% av rösterna och kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Men Cepeda har sagt att han inte accepterar valresultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen gått till i vissa regioner. Och idag är det parlamentsval i Etiopien. Inför valet har oliktänkande fängslats och internationella medier nekats akkreditering. Vår korrespondent rapporterar att det är svårt att få människor att prata om valet då många undviker att kritisera regeringen öppet av rädsla för repressalier.

0: som gör målet fram till 1-0. Och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för femte gången i historien.
1: Det var Radiosportens Magnus Wahlman som rapporterade där. Och tidigare under dagen igår så vann Norge mot stornationen Kanada i bronsmatchen och tog då sin första VM-medalj på här sidan. Det var Ekot klockan 6 i studion, Henrik Sell.
2: Och hur är det i trafiken här, Annika?
3: Ja, men det är ju en hel del trafik ute just nu och det märks redan. Tänkte påminna om den här personbilen som har fått stopp på Riksväg 40. Den står i busskörfältet och höjd med Landvettemotet när du kör in mot Göteborg. Vägassistans och bärgare är på väg om de har kommit fram ännu, är lite osäker där. Då blir det ju lite trångt och bussarna får ju gå ut och samsas med övrig trafik. De som kommer från Boråshållet på Riksväg 40, alltså mot Göteborg. Sen är det en hel del trafik på väg från Angeredsbron mot Norrleden och det märks också att det går lite långsamt förbi korsningen Tuvevägen där i södergående riktning ner mot Hisingsleden, Björlanda motet och Volvo motet och även in i Lumbitunneln västergående riktning just nu. När det är regnigt också, det blir ju att man tar det lite mer försiktigt och det är ju bra. Kanske många som väljer bilen just idag med anledning av vädret, det kan bli lite extra mycket, men inga rapporter om olyckor eller större störningar. Tipsa oss gärna i så fall 020 999 44.
2: Ja, oj, det var lite annorlunda här när det är sommar. Får vi en annan bakgrund. Men klockan har blivit 6.06 här. Och jag vill säga grattis Finland till guldet i hockey. Norge till bronset. Och Göteborgs fotbollen. För att det har gått så bra här nu på sista här. Och det är måndag och det är ljust så tidigt att man undrar om man försovit sig nästan när klockan ringer 3.30 som hemma hos mig. I lördags morse vaknade jag mitt ryck. Kolla på klockan. 5.00 morgonen. Jag fick panik. Jag började ju sända klockan 6. Flyger upp. Flyger i kläderna. Rotar runt med tandborsten i käften. Rusar mot bilen och inser i farten. Vänta lite. Det är ju lördag. Jag jobbar inte idag. Och bara vända tillbaka i det tysta morgonljuset ackompanjerade av koltrast och talgoxe. Som om ingenting hade hänt. Sen tillbaka in, smyga ner i sängen. Hjärtat fortfarande slår i 120. Det är inte lätt att komma ner i varv efter en sån chockstart. Inte lätt att somna om heller. Men det gick. Och det gick att komma upp i morse här 03.30. Skönt att slippa den där panikstressen. Det var en fin morgon, en fin morgon även om den är lite duggig ska du veta, du som precis vaknat. Och jag hoppas att det har varit ett trevligt uppvaknande, en bra start på morgonen, på veckan. Vädret kanske inte är vad man drömt om, men med regnet minskar i alla fall brandrisken. Och det är ju skönt. Ja, och jag blir glad som alltid om du vill höra av dig om precis vad som helst. SMS-numret är 031-83-70-50. 031-83-70-50 kan man tanke, en observation du gjort, ett god morgon eller vad du än orkar framföra så här klockan 06 den 1 juni. Mina tre denna morgon är 1. Få panik för att man tror att man är sen till jobbet när man är ledig. Den känslan. 2. Grattis Finland till VM-guld och Norge då, till bronset. Och så 1 juni, glöm inte, det är den här tiden vi brukar längta efter. Nu är den här. Ja, det var mina 3. Oavsett om du har 3 eller någon association till det jag pratat om, tagit fel på tid eller dag eller bara har en morgonhälsning, allt är välkommet en måndag morgon. Du smsar in på 031-83-70-50. 031-83-70-50. Nu kör vi måndag.

0: hygge ska används. I nuläget är skadeläget oklart och en person har gripits. Polisen utreder misstänkt mordförsök och barnfridsbrott.
1: Tack för det.
2: Tack för det, Elvira.
3: P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.
2: Och Helena Jönsson har ju varit på språng denna morgon och nu stannar till vid domkyrka.
5: Jag är det. Jag vill kalla det domkyrkan på Botox. Jag pratar såklart inte om själva domkyrkan utan jag pratar om spårvagnshållplatsen. För här är det slätt, Morgan. Det brukar ju vara rynkigt i marken med spårvagnsspåren som går här.
2: Vänta,
5: men det är rätt coolt att se.
2: Är spåren borta?
5: Ja, jag ser dem. De ligger här uppe på själva trottoarkanten när man står och väntar på sin lilla spårvagn. Nu ligger de här uppgrävda.
2: Men är det asfalt där de var? Alltså så det är helt slätt?
5: Ja, det är som en miniplaskis. Tänk dig alltså en liten, liten nedgrävning i marken från Vallgatan till Kyrkogatan. Så spåren går liksom fram till Kyrkogatan, sen tar det stopp. Så kan man gå över där, de har spärrat av. Och sen så mellan Kyrkogatan och Vallgatan så är det alltså helt platt. De har grävt upp asfalt, bös, allting som ligger runt spåren. Så det kanske är en försjunkning på ungefär 30 centimeter. Min kvalificerade gissning är väl att de bygger om spåren här. Jag vet inte om de ska lägga nya spår eller om de ska sätta ner de här gamla igen. Det kanske kommer nya fina spår på platsen. Men det är rätt coolt att liksom få blicka ut över ett område som man är så himla van vid att se. Alltså det ska se ut på ett speciellt sätt, men nu så är så spåren uppe här på kanten. Jag läser på skylten som Västtrafik har satt upp och då är det alltså trafikstörning här från 30 maj klockan 4 på morgonen till 22 juni morgon. Den där helgen efter midsommar, du vet.
2: Ja,
5: då kan vi gå här på spåren igen.
2: Inte konstigt att du reagerar så. Jag kollar här lite en som Niklas gör ibland efter en slö sökning på nätet. Så att jag vet inte hur. Men här står det så här att den moderna genomgående spårsträckningen via Göteborg, eller via Grönsakstorget, domkyrkan, var omkring 1914.
5: Så att lägg ägg.
2: Det har varit spår ett tag, så det är inte konstigt om du reagerar.
5: Ja. Nej, men eller hur? Vadå, 110 år senare kör vi.
2: Men du,
5: det är någon som satt det som notification. Gör om.
2: Annika har lite koll här på grejerna när det kommer till spåren.
6: Ja, men vi pratade ju om det i veckans trafik förra veckan, just det där att det inte kommer gå några spårvagnar eller bussar förbi domkyrkan här, som du sa, fram till midsommarhelgen. Och det är ju det här spårarbetet på Västra Hamngatan, så att 2:an, 6:an och 9:an får ju ta andra vägar. Det är antingen då via Valand för 2:ans del och ner mot Brunnsparken på Avenyn, eller 6:an och 9:an som kommer köra via Stenpiren istället då in mot stan. Även bussarna X6, 61 och 25, de får ju köra andra vägar fram till 22 juni klockan 04 är det här spårarbetet.
2: Har du sett det släta utanför domkyrkan, Annika?
6: Nej, men jag kommer ju inte dit eftersom det inte går några vagnar.
2: Nej, jag tycker nästan det kan vara värt en promenad.
6: Ja, men absolut.
2: Eller vad säger du, Helena?
5: Nej, men alltså det är fint att se hur grund den här omgörningen är. Alltså, jag trodde väl att man kanske skulle behöva gräva ner lite djupare för att komma till botten med eventuella problem. Men det är alltså inte särskilt djupt ner som de har grävt här. Men spåren är som sagt avstängda fram till Vallagatan, lite sådär upp mot Grönsakstorget. Vid Grönsakstorget så har det inte satts någon botox än. Botoxen har alltså satts mellan Vallgatan och Kyrkogatan. Vi kommer få ha det så här en dryg månad. Tänk att det är juni också. Shit, det måste jag bara förstå också. Mm. Första juni dag fram till 22 juni, alltså på morgonen. Trafiken går här, det är lite trångt, men ja, här kommer det bli fint snart.
2: Härligt, Helena. Och det kommer in sms här. Jag drar här, ska vi se. Den som är sina tre, jag tror att det är Piroska som skriver. 1. Hammarkullen karneval. 2. Sålde på Megaloppis i Majorna. 3. Solbränd. Massa folk. 27. Att det kan vara så mycket glädje en måndag morgon. Ja, det kanske är på grund av detta. Roger skriver också. Måndag igen, ny vecka. IFK Göteborg vann. Sommarmånaden juni är här. Fortsätt med era sms för 17 på 031 83 70 50. Och som om det vore nog med junisnack, vi ska ha junisång här. När solen färgar junina.

0: När solen färgar juni natten, Thomas Andersson, vi och fotboll i fokus här, Niklas.
1: Ja, BK Häcken går fortfarande som tåget i damallsvenskan. Seger igår borta mot Kristianstad med 3-0. Men viss oro efter att måldrottningen, anfallsstjärnan Felicia Skröde, blev skadad och fick bytas ut i paus.
2: Hon kunde ju gå av planen själv, men haltade betänkligt och stod och höll sig med händerna på knäna och såg ut att ha ont. Och beslutet i paus alltså att Felicia Skröder inte spelar mer i den här matchen.
3: Den 5 och 9 juni spelar Sveriges damlandslag VM-kvalmatcher mot Danmark och Italien. Två segrar där ger direktplats till mästerskapet i Brasilien nästa sommar. I den här matchen mot Kristianstad vann Häcken till slut med 3-0 och Hisingslaget ligger fortfarande tvåa i tabellen bakom Hammarby som borta besegrade Vittsjö. Hammarby som inlett damallsvenskan med 8 raka segrar. Radiosportens referent var Malin Rimfors.
1: Och i herrallsvenskan blev det riktig målfest när IFK Göteborg besegrade Västerås borta.
4: 1-0 IFK Göteborg efter 13 sekunders spel. 2-0 IFK Göteborg och nu också 3-0 IFK Göteborg. Vad är det för rockabilly-tillställning den här dagen i Västerås? Och nu har det blivit så galet på det vis att det inte kunde bli mer galet än vad det har blivit. Västerås har kvitterat till 4-4 mot Göteborg. 67 minuter in i matchen. Here we go again. IFK Göteborg har återtagit ledningen i den här allsvenska fotbollen borta mot Västerås. 5-4 till göteborgarna.
1: Inte helt lätt att hänga med här.
0: Oj, oj, oj, vilken match.
1: Blåvitt gick upp till 3-0 redan efter 9 minuter i den här sista omgången av allsvenskan före sommaruppehållet. VSK svarade med 2 snabba mål, bara minuter emellan. Gav matchen nytt liv och så slutade matchen till slut 5-4 till Blåvitt. Tobias Heinz gjorde 4 mål för Blåvitt. Adam Wiberg 1. Och ni hörde Radiosportens referent Pontus Lind.
0: Det har ju varit fina framgångar här för Göteborgsfotbollen. IFK då 5-4. Sen var det ju Gais, slog ju Kalmar med 3-0. Och ÖIS spelade ändå oavgjort mot Elfsborg 2-2. Och för att inte tala om att Häcken slog Hammarby. Så jag undrar ju lite hur ni känner nu, ni fotbollssupportrar där. Vilket lag är det du supportar och hur känns det att vakna en måndag som denna? Jag hoppar tillbaka här nu, IFK. Ja, skicka in sms på 031-83-70-50 om vad du vill egentligen.

0: Thomas Stenström, Carpe Diem. Klockan är 6:25. Vi ska få ekonyheter.
1: Vården för patienter med kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre. Nu har Sveriges regioner tagit fram nya råd kring behandlingen. Bland annat ska patienter med ett BMI över 35 prioriteras. Vi har överläkare Johanna Udén Hemmingsson.
2: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården.
1: Arbetslösheten minskar, men inte bland långtidsarbetslösa. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. För att försöka ändra på det ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda, uppger myndigheten för Ekot. Och i slutet av juni ska världens största partikelaccelerator i CERN stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Under 4 år ska labbet uppgraderas och få en modernare teknik. Det var Ekot på en minut.
0: Tack för det, och jag läser några sms som kommer in och glädjer denna morgon. God morgon, tacksam för en mysig morsdag igår, och ikväll hejar vi fram vår älskade svärdotter i sitt första blodomlopp och önskar alla en fin start på veckan. Och det här är då Maria och Rune i Västra Frölunda, det tackar vi för. Sen har vi, god morgon mina tre, sommarregn, sommarmånad och sommargrönt utomhus. Det är Johan i Görlanda. Och god morgon, min helg, hundvakt, trädgårdsjobb hos far och bonusbarn och en nöjd sambo nu när Gais vann. Det är Katrin här på väg till jobbet i bilen. Ja, det är väl fint va, när man liksom via sambon håller på laget, för man vet hur god stämningen blir där hemma när det går bra. Fortsätt med sms på 031 83 70 50.

0: Västra Frölunda på söndagskvällen, rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen säger till tidningen att det rör sig om personer från två familjer som ryckte ihop och att stämningen var väldigt uppretad. Vad bråket handlade om är oklart. En anmälan har gjorts om skadegörelse på en bil. Ingen person ska ha skadats vid det här bråket. Johanna Hellström, P4 Göteborg.
1: Runt 450 nya studentlägenheter ska byggas nära Chalmers i Göteborg och första spadtaget tas nu på måndag. Nya Holtermanska, som det heter, ska ligga precis vid Chalmers spårvagnshållplats och bli hem åt 600 studenter och forskare enligt ett pressmeddelande från Chalmers studentbostäder. Inflyttning sker 2028. Ida Klivertsson-Weist, P4 Göteborg.
2: Och Annika, hur är det i trafiken?
3: Ja, men jag tycker det ser bra ut, den bilen som hade fått stopp vid Landvetemotet i busskörfältet där på Riksväg 40 in mot stan och fått hjälp därifrån. Så att där är det, ska det inte vara någon

0: Ja, jag är jätteglad, Morgan. Jag sprang precis på en kollega. Hej då, Tove. Vi ses sen. Ja, men vet du vad jag kom på, Morgan? Jag firar ett fantastiskt jubileum. Jag har bott i Göteborg i 7 år idag.
1: Oj, grattis till dig.
0: Tack.
1: Och till Göteborg.
0: Jag tror att det är grattis till Göteborg. Det är definitivt grattis till mig. Det är väldigt kul att vara stockholmare i Göteborg. För det är det som är den stora frågan. Hur går det? Min mamma var orolig. För hon är väldigt van vid att vara stockholmare i Göteborg. Hon hade så kurs med mig. Vad jag måste veta och inte veta om Göteborg för att liksom passa in.
1: Men
0: det går bra.
1: Hon nämnde inte då att du inte skulle säga slottis om Slottsskogen i radio.
0: Nej, men alltså hon höll på att skriva ut mig ur testamentet när jag sa att jag inte visste vad kortegen var. Då var hon så, nej men Lena, du måste veta vad kortegen är. Alltså, förlåt. Men alltså det är en del av att lära sig i stad. Man kan inte veta allting när man flyttar dit. Då är man ju en tönt. Alltså man måste ju utsätta sig för chocken och skammen att lära sig saker. Hur det är att vara ny på en plats, det är faktiskt rätt kul. Det är...

0: Belinda Carlisle, Leave a Light On. Och vi har ju pratat om en hel del sport när det kommer till fotboll. Nu kommer ännu mer här från Radiosporten.
1: Det var dramatiskt igår kväll.
2: Finland är världsmästare i ishockey efter ett avgörande mål i sadden som tystade arenan i Schweiz.
3: Det är bra och mål! Finland är världsmästare i ishockey. Det avgörs efter 10 minuter, 42 sekunder. Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje.

0: här
1: det
0: har
1: kommer
0: vi,
1: någon gång.
0: Här har vi en annan. Inflyttad från Eskilstuna till Göteborg för typ 8-9 år sedan. Jag minns när hjärtat ramlade på plats. Det var cirka ett år efter jag flyttade hit. Och det spårvagn stod längst bak i vagnen i den gamla modellen och såg Göteborg visa upp sig. Det kändes som en personlig sightseeing. Och då, där och då så kände jag, jag är hemma. Fint, tycker jag. Och jag fortsätter gärna höra av er om detta när man fick den där, nu hjärtat här i Göteborg. Smsa in på 031 83 70 50. 031 83 70 50.

370. Jag hade ju min efter några år då när den, jag kom upp ur tunneln där vid Järntorget. Och innan jag nådde Majorna, då fick jag också den vibben. Sms 031 83 70 50. Äntligen hemma, platsen.

Weather with you här med Crowded House. Och ska vi se här, jag läser om en två personer, nej det var den här, en man åtalas för grovt bidragsbrott sen han lurat till sig drygt 800 000 kronor från unionens A-kassa och försäkringskassa. I drygt 2 år uppgav mannen felaktigt för unionens A-kassa att han jobbat som personlig assistent på ett företag i Göteborg. Det gav honom 335 000 kronor, skriver fackförbundets tidning Kollega. Vid kontroll visade sig att den 53-årige mannen aldrig arbetat på företaget. Han misstänks även ha lurat till sig 478 000 kronor i aktivitetsstöd ifrån Försäkringskassan. Mannen nekar till anklagelserna och uppger i förhör att hans dåvarande fru skött kontakterna med myndigheterna och skickat in kassakort utan att han förstått vad han skrev under. Skyller på exet.

0: Nälvägen till Göteborg så är avgångarna 16.45 och 18.43 inställda på grund av fordonsfel alltså. Det kan bli extra köigt på E20 riktning Allingsås förbi vägarbetet vid Flodamotet. Nu är även bron över E20 vid motet avstängd i båda riktningar, alltså Floda allé avstängd i båda riktningar vid motet över E20. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
1: Då är det Kenneth som svarar den här måndags eftermiddagen. Träd klättrare man och inget annat, va? Eller precis?
2: Och inget annat, Linus, precis. Det är inte lätt det där ordet. Jag kollade upp mot en 15 meter lång ek här i Görlanda utanför Stenungsund. Och det som vi hör här i bakgrunden, det är en sele med massa rep som jag men strax ska få dra på mig. Och vid min sida här har jag Johan Pihl, svensk mästare i trädklättring, nyligen. Grattis!
3: Tack så jättemycket.
2: Johan, berätta, klättring, varför är det så kul?
3: Det är ganska fritt när man får ut och jobba. Mycket problemlösning. Just härligt bara, vara med träd.
2: Mm. Och du jobbar ju som arborist, och mer om det här ska vi snacka om alldeles strax. Vi har också dottern Ellen bredvid. Ellen, jag ska få hjälp av Johan att klättra i ett träd. Tror du att det kommer gå bra för mig?
4: Ja.
2: Ja, vi litar på det svaret. Linus, vad tror du?
1: Nej, men man, ja, precis, hur är känslan? Du ska upp i det här trädet. Ska du upp hela 15 meter? Är det tanken?
2: Alltså, ja,
1: känna
2: du.
1: Känna lite på det kanske i alla fall.
2: Ska jag upp hela 15 meter, Johan? Eller vad säger du?
3: Vi testar, får vi se.
2: Det var i alla fall det som du gjorde, Johan, och tog hem titeln som Sveriges bästa trädklättrare.
1: Mer om det får vi höra här under eftermiddagen, så får vi se om man tar sig hela vägen upp i trädkronan.

0: P1 i slutet. Get In Girl heter låten. Du hör den här i P4 Göteborg. Får dra ner henne nu, då får de vara klara tycker jag. Nakenhet i sitt hem, det kanske är naturligt för många, men när blir det ett problem? Ja, så här efter en solig helg så kanske många där ute sett mer än vad de kanske vill av sina grannar på balkongen till exempel. Elinor Rapp, välkommen till P4 Göteborg. Du är jurist på Hyresgästföreningen och ska reda ut det här lite, vad som gäller. God eftermiddag.
1: Mm. Hej, tack så mycket.
0: Så frågan blir väl rakt på, vad gäller generellt? Vad får man och inte får göra på sin balkong? Vad får man ha på sig? Vad får man inte ha på sig med hänsyn då till sina grannar?
1: Ja, alltså enkelt så kan man ju säga att både inne i lägenheten och på balkongen så ska man ju visa hänsyn till sina grannar. Och när det gäller hyreshus så har vi ju hyreslagen, men det står ju inte detaljer där om vad man får och inte får göra. Men huvudregeln är att man inte ska störa sina grannar helt enkelt. Mm. Och sen finns det ju också, många gånger har ju hyresvärdar ordningsregler, och då är det viktigt att kolla vad som står i dem och givetvis följa dem då.
0: Mm. Så är det tillåtet att vistas naken på sin balkong eller synas naken då i fönstret hemma? Vad går gränsen då mellan privatliv och sånt som kan upplevas störande eller obehagligt för grannar? Om man då kan, det kan finnas stadgar, det kan finnas regler då för olika hyreshus, men till exempel naken i sin lägenhet och synas ut genom fönstret, vad gäller där?
1: Ja, alltså återigen ska man ju inte störa, så det avgörande är väl egentligen hur mycket insyn det är om man går in i lägenheten och sådär. Eller om man sitter på balkongen är det väldigt insynsskyddat, så kanske det är okej att vara naken där, för det är ingen som ser dig, och samma med din lägenhet. Men skulle man använda vardagsrumsfönstret eller balkongen som någon sorts scen och stå och exponera sig, så är det givetvis inte okej helt enkelt.
0: Kan en hyresgäst riskera...
1: Man får avgöra lite från fall till fall helt enkelt och använda sitt sunda förnuft.
0: Ja. Kan en hyresgäst riskera någon typ av varning eller vräkas om man återkommer till det här beteendet? Vet du, kan du förklara lite vad som gäller där?
1: Ja, men ytterst är det ju så att om man stör sina grannar så kan man ju dels få varningar, är ju det vanliga att man ska få en möjlighet att vidta rättelse då. Men ytterst kan det ju bli så att en hyresgäst blir uppsagd som inte tar hänsyn till sina grannar utan stör då. Och då är det ju hyresnämnden då, en sorts domstol, som får pröva om det är så allvarligt att en hyresgäst måste flytta.
0: Mm. Är det här något ni stöter på ofta i kontakten då med hyresgäster och hyresvärdar från båda håll, tänker jag? Både någon som då kanske har hamnat i den här situationen av att hela tiden se sin granne, eller någon granne som känner att

vet jag inte exakt. Alltså det är klart det finns rättsfall kring det. Men just när det gäller störningar och var gränsen går och så. Det förekommer ju hela tiden när man bor nära varandra och där människor möts. Alltså vare sig det är i då tvättstugan eller på balkongen och sådär. Mm. Men då gäller det ju att ta hänsyn till varandra. Och som granne ska man ju då liksom inte tåla, alltså vad man inte, ja, man ska inte behöva liksom tåla kanske att du ser din granne naken hela tiden på balkongen.

0: Det är väl snarare så att det finns alltid situationer i där människor möter varandra och i hyreshus där man delar på saker eller man bor nära varandra och med balkonger och ibland är det vissa hus är mer lyhörda än andra och då är det klart att det finns kan uppstå skav och då är det något, då är det grundläggande att man får ju göra ganska mycket i sin lägenhet och på sin balkong men man får inte störa helt enkelt.
1: Mm. Sammanfattningsvis då, man får inte använda sitt panoramafönster eller sin balkong då som en scen. Det var det för att visa upp sig på något sätt i alla fall.
0: Mm. Så då kan ju du också tangera kanske och bli, till och med bli något brott om man medvetet liksom vill visa upp sig.
1: Mm. Elinor Rapp, jurist på Hyresgästföreningen. Tack för att du var med och redde ut det här. Nu får vi lyssna till Justin Timberlake. Can't stop the feeling. Ha en fortsatt god eftermiddag.
0: Mm, tack så mycket.

0: Ja, en person är nu anhållen på sannolika skäl misstänkt för två fall av försök till mord och ett barnfridsbrott. Det är efter det här våldsbrottet i Ytterby i Kungälv under söndagskvällen. En man och en kvinna fördes till sjukhus efter att ha blivit angripna av en person med ett tillhygge inomhus. Åklagare Simon Egelrud är förundersökningsledare och säger att den anhållne och båda målsäganden har en relation till varandra. Lite oklart vilken typ av relation i nuläget. Men det pågår en utredning för att klarlägga vad det är som har hänt här. Och skadeläget för mannen och kvinnan är allvarligt men stabilt.
1: Mm, och så fort vi vet mer i det här fallet så kommer vi såklart uppdatera dig.
2: Det här är E4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Kenneth, vi ska till Alafors.
1: Det har inträffat en olycka i Alafors. Det är på Nya Allingsåsvägen. Två bilar har krockat ganska nära elaffären centralt i Alafors. Och det blir naturligtvis besvärligt fram och tillbaka ut med Nya Allingsåsvägen. Ganska nära 45-an och Alaforsmotet alltså.
0: Mm, Kenneth hjälper oss i trafiken den här eftermiddagen. Man Hermes hjälper oss ute på fältet. Han är tillsammans med göteborgaren Johan Pihl som är bäst i Sverige på att klättra i träd. Går det för dig, man?
2: Jo, men vi förbereder just nu för att jag också ska ta mig upp i ett 15 meter långt träd. Jag kollar upp mot den här eken just nu i solskenet här i Görlanda, i Stenungsund. Johan Pihl, grattis till mästerskapet.
3: Tack så jättemycket.
2: Det här var ditt 14:e SM-guld.
3: Ja, det stämmer bra.
2: Hur började intresset med att klättra i träd?
3: Det började nog på dagis, förskola. Där hade de en skog, så jag började klättra i träd där. Sen när jag växte upp lite på landet också, så jag alltid klättrat i träd.
2: Vad sa fröknarna då? Eller var det bara att klättra på?
3: De tyckte väl inte om alltid att jag klättrade i träd. Det var någon gång jag ramlade ner en liten bit, tappade andan. Och då fick jag bara tillbaka och skämmas.
2: Men det här med rädsla?
3: Man är inte rädd, men man måste fokusera. Det är viktigt att inte vara nonchalant.
2: Men vad får du ut av att vara långt uppe på en höjd?
3: Det är nog dels att man kan blicka ut lite. Att man är uppe på höjd. Det är ganska fritt att vara uppe och klättra.
2: Utveckla den känslan?
3: Att man är sin egen värld nästan. Lite för sig själv ibland också. Sen är man ju med andra också och klättrar.
2: Berätta om SM som du vann alltså i Jönköping för 2 veckor sedan. Du är alltså bäst i Sverige. Du tävlade bland flera 90-talister. Du själv är 80-talist. Hur var det?
3: Det var lite kul. Det var många som retade med att jag var gammal. Men tji fick de.
2: Och berätta om de här delmomenten. Vad krävs för att bli bäst i Sverige? Vad gick tävlingen ut på?
3: Det är ju 5 delmoment. 2 är på tid, 2 bedömning i princip, fast kort tid på sig då. Och så är det kastlina ett moment. Då ska man träffa olika kliker med en tunn lina och en tyngd på.
2: Och ett av delmomenten är ju att ta sig upp på ett 15 meter långt träd så fort som möjligt. Hur lång tid tog det för dig?
3: Klättra upp på repet där.
2: Klättra upp på repet som hänger i trädet, ska jag säga.
3: Det strular lite, men jag tror det blev 12 sekunder någonting.
2: 12 sekunder alltså?
3: Ja.
2: Tar du upp hela 15 meter på ett rep?
3: Ja, sen finns det många som är snabbare också. Men det strular lite för mig, men jag var ändå nöjd med det.
2: Strula lite? På vilket sätt? Det låter ju som att du har flygit upp här.
3: Det uttryck som jag använder, det nöp inte med en gång. Första metrarna är väl kritiska.
2: Just nu så förbereder vi ju lite här i det här 15 meter långa trädet. Vad är det vi har gjort här nu?
3: Nu har vi kastat upp kastlina och satt upp repen. Det är ganska högt upp i toppen. Så att de är redo för att klättra upp i.
2: Det säger den svenska mästaren i trädklättring Johan Pihl. Tillika göteborgare, stenungsundare, görlandare. Vi kommer tillbaka hit.
0: Man, det ser vi fram emot. Då ska du upp i det här trädet. P4 Göteborg lyssnar du på. Anastasia Now. I'm Out of Love heter låten. Tillsammans njuter vi fram till halvnyheterna.

0: Klockan är 3:30, du får lokala nyheter här i P4 Göteborg.
1: En person är nu anhållen på sannolika skäl misstänkt för 2 fall av försök till mord och ett barnfridsbrott efter ett våldsbrott i Ytterby i Kungälv under söndagskvällen. En man och en kvinna fördes till sjukhus efter att ha blivit angripna av en person med ett tillhygge inomhus. Åklagare Simon Egelrud är förundersökningsledare och säger att den anhållne och de båda målsäganden har en relation till varandra. Nu pågår en utredning för att klarlägga vad det är som har hänt. Skadeläget för mannen och kvinnan är allvarligt men stabilt. Alice Lundberg, P4 Göteborg.
2: En man i 50-årsåldern misstänks ha lurat till sig över 800 000 kronor genom att låtsas ha ett jobb som inte fanns. Nu står han åtalad i Göteborgs tingsrätt misstänkt för grovt bidragsbrott. Det här skriver fackförbundets tidning Kollega. Enligt åtalet ska mannen lämnat felaktiga uppgifter till Unionens A-kassa och fått ut aktivitetsstöd av Försäkringskassan genom att påstå att han jobbat som personlig assistent på ett företag i Göteborg. Ett jobb som alltså inte fanns. Mannen nekar till anklagelserna. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
3: Lägg undan mobilen när du är med ditt barn. Det är tydliga budskapet när Folkhälsomyndigheten nu riktar nya rekommendationer till föräldrar. Helena Frilingsdorf är psykiatriker och utredare på myndigheten.
4: Ja, men det forskningen visar är ju att om en förälder sitter mycket med mobilen när den är med sitt barn så påverkar det samspelet negativt. Så när det gäller yngre barn då så de blir mer ledsna, skrikiga, gråter mer.
3: Folkhälsomyndigheten uppmanar nu föräldrar att lägga undan mobilen helt och hållet när man är med barnet. Och bara använda mobilen om man behöver. Och om du behöver, berätta det för barnet, säger Helena Frilingsdorf.
4: Och då behöver man inte ha dåligt samvete för att man plockade upp mobilen. Utan nu säger man så här, nu ska jag bestämma här med Emma eller Kalle. Och sen att man då inte råkar fastna, det är ju mobilen här och mycket av innehållet är ju utformat för att man ska fastna. Så det är ju lätt att man då, jag ska bara kolla några sociala medier också och sen fastnar man längre än vad man har tänkt.
3: Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
0: Du lyssnar på P4 Göteborg. Solchanserna väntas öka här under eftermiddagen. Temperaturer 15-18 grader, mest svag vind. Under kvällen och natten omkring halvklart och uppehåll. Det är prognosen vi har fått här från SMHIs meteorolog Linus Falk. Prognosen från vägarna, det ger Kenneth Thorne för oss. Vi ska till Tingstadstunneln.
5: Det stoppar upp genom Tingstadstunneln i södergående riktning. Det står en lastbil still i Tingstadstunneln på E6-an riktning Mölndal och Kungsbacka. Den står still i vänster körfält. Se upp du som kör 158 strax efter brottkärsmotet i norrgående riktning, så är det änder som går antingen på eller nära vägen och orsakar en del väjningar där. Så var beredd på det, att en del, att bilar kan väja på 158 strax efter brottkärsmotet i norrgående riktning. Det har inträffat en olycka i Alafors på Nyallingsåsvägen, ganska centralt. 2 bilar har krockat och kört av vägen också, om jag förstår saken rätt, ganska nära elaffären i Alafors. Avslutningsvis så är det problem i tågtrafiken mellan Göteborg och Älvängen. Flera avgångar är inställda, till exempel Västtåg från Göteborg mot Älvängen nu klockan 15.35 och 16.05, de är inställda. Och även från Älvängen då är det klockan 17:45 och 18:45 ikväll, så är tågen inställda där, detta på grund av fordonsfel alltså. Tipsa oss gärna om pågående trafikstörningar på 020 999 444. Mm.

0: Och FBI ska dela databas. Ja, svensk polis och FBI delar nu databaser för fingeravtryck. Jonas Hemmar, han är chef för internationella enheten och säger vi ser en stor potential i utbytet och för båda ländernas brottsbekämpning i och med att båda databaserna är omfattande. Tidigare har polisen kunnat jämföra fingeravtryck mellan länderna genom Interpol, men nu kommer man att få direkt tillgång till varandras system. Vid en träff kommer man även kunna ansöka om att ta del av övriga tillgängliga personuppgifter.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Who's laughing now? Vi lämnar över till Radiosporten med Lukas Nordén.
1: Och sporten börjar med fotboll och en konkurrenssituation inför kvällens träningsmatch.
2: Det är öppet på målvaktssidan i det svenska VM-laget. Kristoffer Nordfeldt briljerade i playoffspelet i mars. Men sen dess är både Jakob Widell Zetterström och Viktor Johansson tillbaka från skador och sjukdom. Förbundskapten Graham Potter vill inte avslöja vem som står mot Norge ikväll. Han

0: VM-domare.
1: FIFA kräver att de skickar in hur de tränar, vad de tränar och sådana grejer.
0: Säger elitdomarchefen på Svenska fotbollförbundet Stefan Johannesson. Jo, teamet med huvuddomaren Glenn Nyberg och de två assisterande domarna Mahmoud Beigi och Andreas Söderqvist gör just nu sin väldigt viktiga preparering inför sina VM-matcher i Nordamerika.
1: De har ju fått massa instruktioner givetvis från FIFA. Det är mängder med saker de ska göra så att FIFA känner att nu är de i toppform. De har fullt upp. De hade ett förberedelseläger nu för några veckor sedan där de utförde mängder med tester. Alltså alla tester du kan tänka dig.
2: Och reporter var Bengt Skött. Och Eintracht Frankfurts Rebecca Blomqvist kallas in till det svenska damlandslaget i fotboll inför de två sista VM-kvalen.

0: Sveriges bästa klädträttare, det är helt otroligt Linus. Det är Johan Westerlund, Jonas Westerlund, våra kära producent som sa någonting annat förut. Så att det har hängt kvar i våra huvuden, men trädklättrare heter det. Johan, vad gör vi just nu?
1: Nu är vi på väg upp. Ja. Så nu hänger vi i selen och är på väg upp i repet.
0: Ja, och då ska jag ta tag i det här repet ovanför mig då. Alltså, tar vi oss upp här. Är det detta repet?
1: Nej, det var, vänta, vi tar det andra.
0: Ja, det är det fel. Jag tror att Johan har... Ja, vad är, berätta Johan, vad är det som vi gör just nu? Nu hänger vi bara här.
1: Ja, nu är vi på väg upp.
0: Det handlar alltså om att du, ett av delmomenten i SM, alltså mästerskapet som du vann, var att du klättrade 15 meter upp på 12 sekunder.
1: Yes.
0: Ja, hur blir man en bra trädklättrare?
1: Jag tror man måste vara öppen för att ändra sin plan. Och inte låsa sig vid någonting.
0: Ja.
1: Allting ändras hela tiden. Och vara snabb. Komma på nya lösningar.
0: På vilket sätt då? För nu kollar vi upp mot den här 15 meter långa eken. Det är ju väldigt mycket hinder upp framför oss med löv och grenar. Vad ska man tänka på egentligen?
1: Man får försöka förutspå

0: Hanna Henkelman, hon var här och spelade live för ett tag sedan och hon letat sig in på spellistan. Här hör vi henne med låten Turist.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Fredrik Jarl också med mig i studion. Du håller koll på senaste nyhetsrubrikerna. Vi ska ner till Mellanöstern.
3: Exakt. Det är Iran nu som avbryter all kommunikation med USA. Det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån. Orsaken uppges vara Israels attacker i Libanon. Det var ju igår vi fick höra att Israel nu skulle utöka markoperationen i Libanon, gå norrut alltså från sitt land. Och Iran har krävt att ett fredsavtal då med USA även måste innefatta Libanon. Och enligt nyhetsbyrån kommer inga samtal ske om kravet inte tillgodoses.
0: Mm. Vad kommer hända nu då?
3: Ja, men först och främst så kan vi säga att beskedet då om att Iran avbryter den här kommunikationen med USA får oljepriserna att stiga med 5% enligt CNBC. Så det är det första vi ser kommer hända eller som redan har hänt. Det andra är väl vad som sker nu i de samtal som ju har pågått väldigt länge mellan USA och Iran. Ett nytt avtal vill ju båda parterna ha, framförallt USA kanske, med anledning av det krig de startade där för ett tag sedan. Det var ju inte länge sedan heller. Det var ju bara i fredag som USAs president Donald Trump skrev på sin sociala medieplattform att han ju var nära att skriva på ett slutgiltigt då avtal. Sen visade sig att nej, så nära var de inte egentligen. Och nu vet vi inte hur långt ifrån de står varandra efter detta. Det vi vet är att Iran har avbrutit all kommunikation med USA.

från Tasnim på plattformen X. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Tasnim är kopplad till det iranska revolutionsgardet. EU-ländernas hälsoministrar kommer att hålla ett extrainsatt möte om Ebola-läget. Det här meddelar ministerrådets nuvarande ordförande Cypern på plattformen X. Mötet som sker digitalt på fredag hålls sedan bland andra Italiens premiärminister manat till skärpta inresekontroller på grund av

0: få anpassa sig efter det. En person har förts till sjukhus efter en drunkningsolycka i Södertälje, rapporterar P4 Stockholm. Det var ytbergare och dykare som fick upp personen. Skadeläget är oklart. Ett fartygsvrak från 1700-talet har hittats på 600 meters djup i Skagerrak utanför den norska kusten. Vraket kallas porslinsvraket eftersom det bland annat är lastat med värdefullt porslin, ljuskronor och örter från Kina, rapporterar NRK. Delar av vrakets last ska nu ställas ut på ett museum i Oslo och därefter överlämnas till forskning. Ekots nyheter med Sara Öberg.
1: 1 juni, det hör man på den här sommarsignaturen som har tagit över P4 Göteborgs spellistor. Linus Helsing är det som är med dig den här måndags eftermiddagen, är det bara. Mayan Hermes, lika så. Vi önskar dig en god eftermiddag. Kenneth Tornef tar oss till Kareby.
2: Se upp du som köper Karebyvägen, länsväg 574 i höjd med Kareby. Vi fick samtal alldeles nyss om lösspringande hästar på eller vid vägen Karebyvägen. I höjd med Karby, alltså lösspringande hästar på eller vid vägen. På E20 har två bilar fått stopp. De står still efter Skultorpsmotet, strax före Jonsredsmotet, alltså strax före backen upp mot Jerikotunneln. De står still vid vägrenen där, riktning Allingsås. Och avslutningsvis, olyckan vi berättat om tidigare i Alafors fortsätter att påverka trafiken där. Det är på Nya Allingsåsvägen, ganska centralt i Alafors, i höjd med elaffären. Där har två bilar krockat och det köar på i båda riktningar. Tipsa oss gärna du med. Vi finns på 020 999 444.